சந்தியமந்தி குலாயம் மந்தி நாட்கல சம்பாசேபன் பராஜுவன் dilihatnya Sultan Adin kan gampang Sultan Adin baju merah artinya selawan merah daripada mahkotanya merah ujar Sultan Adin hei kasan mandi orang pelinggam ujar Adin kasan mandi apa ujar ikam Sultan Adin hei sudah siap ikam ujar selepai menyap siap jelepai peraduan mau jelepai artinya kelahi mau hei ikam jangan pencampur ikam pangkat penglima undar raja panranja artinya berbicara nyawa pangkat tinggal di bawah jangan lompat ikut campur wakak jelepe pada jangan ikut campur eh kasan mandi udah kasan mandi apa jelekat lah ayo kasan mandi orang peringgam ini hari kita peraduan berlomba kuda undar perjanjian unda nyawa dangar perjanjian unda udah kasan mandi apa perjanjian ikam nah perjanjian kok berikam kalah berlomba kuda junjung masa ku ambil kalau nak kalah ambil jenis masai baik ujar kasan mandi sendia mandi kula yang mandi ujar selamat ya tompon pon beri bombe itulah perjanjiannya inggih paman itu perjanjian Sultan Aluddin paman wah salah aja lepai busi inya kalau berjanji macam itu tekennya tanda tangan ini kalau pada perjanjian kita merah dengan putih artinya kada tertulis di atas kertas hitam dan putih pun dia bisa mungkir ujar Aden kasan mandi sendia mandi kelayang mandi eh Sultan Aluddin apa aja Sultan Aluddin jadi kam eh apa jadi kam ayo ikam tandai di atas kertas putih oh jangan pulang main tanda dua belah tangan lawan batis batis aku menandai ikam tahu kasan mandi lawan aku Sultan Aluddin anak makhraj royan orang di negeri Nosan tak dua tiga Sultan Aluddin jahat mau haik mau jelepai kau medahkan jahat mau baik mau menjadi jelepai jahat selawasan ni kau mau jua apalagi baiknya jahat selawasan cuba jelepai kali kamu bujur jangan berlomba kuda tandar kepesiban kalun-alun kali kamu lihat ayam sebongan negeri hinggam cahaya